0: ཡིན གུང གམ སང
1: གམ སང གལ
0: ལང གམ སང གོམ དོ ཅལ རེ ལ
1: ལ ཡིན གལ ཁ པ ང ཅིན སེན པོ མིན ཅེ ལེ ཡོ
0: ལ ལ ནི སེ གོམ དོ ཅལ ལེ སེན ཤུན ན ཅེ ཡིན ན ཏེ ཏེ ཤུ བེ ཨ ལུ མ ཚོན ལ ཐན དེ ཅེ བལ གེ ད ན བེ ཀེ སེ མེ དོ ཤེ ཏེ སེ བེ ཉེ ན ལ
1: ཡེ ཁོ པེ ཐོ མ ཏེ རིང གེ རེ ཟན ད བ ཉི གེ ཏོ ཏོ བ གེ ཡོ ཅེ སོ ལ ཤ ར ནེ ཏེ ཏེ ཏེན ལ ཡོ ད ཨུ ཏེ ཡོ ལ ཕེ ཏོ ཁུ སུ ཤ ཏ ད ཅ བ ལ ན ཏོ ཤ ཅ ཅམ ནེ ཡོ ཏེ ཅེ མེ ནེ ཉི ཉི ཡེ ཡིན གལ
0: ནི སེ
1: tene kan jelo ga soba jomo te jitaka len to de batado lin je yon tan tan ni ni soba sono sawan len to de batado lin je yon u san sobe tan du pin to len to de batado lin je yon u san jong ka chi ni sobe to san me wan len to de batado lin je yon tene sin ro lin soba tan tene ni ya ponya soba la soba ne yo pe so me lin je yon tan long ten sin ro yon la phi ta ku su se ta ta jawan len to se ta jap den yo ta chi min ni ni ye yin kala
0: ni se
1: tene lokal shu besin ro yon ta shitel shu besin ro yon desel shu besin ro yon samala phit ko su se ta ja wan ro chin cha chen de ta chi min ni ni ya yin kala
0: no no
1: ini yo no ni ya ba nya le sin la ngal ya ta ta yon ta chi min ni ni chu yin la ken la ko le ka su chu ya yin
0: nin sin no no
1: ini ta ga yin to ken la ku chu na go
0: no shi nin cha wo la
1: o ga la